lagar chi cho bi sa yin na di chi je mi dun zam zhu na ba xia la nga zu men tu mang su je di chi chuo wa nian nong ngui bi le ji xin duo

ba tiki sashi ola hati naka mendo natang kumwa sar ba gubu tsokhin sabi ki sato yin ba tiki sashi ola xiangba nga tamba tuto mato xiangba xio gandrug na long tabu la zibli nima nyi taya sashi ola di gandrug na ba tabu le yang ikya sonbe ki tu la kudru la mar tangshin sar ba tiki sashi ola zib kudru la mar tangshin la xiangba sonbe di